0: Quando vuol dire no? Vabbè, l'andino. Oh, no.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Ustaz yang menjara untuk nalatung.
0: Alhamdulillah.
1: Deng goreng dentong itu ngejang.
0: Alhamdulillah nanggoy.
1: Ara yang wel tu nama.
0: Ah ya wel tu nih.
1: Ya Allah ya bongku budi macam deng jodoh.
0: Amin ya Rabbi nak kaya nak kaya.
1: Entori kian Allah Subhanahu Taala ya Allah dijulur deng fama ibet di alhali ji bayal ta ibone ji deng adal de lawad.
0: Amin ya Rabbi amin ya Rabbi.
1: Ya Allah ing tidi mesahaba benilah benilah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah deng hoi naib ibet.
0: Amin.
1: Wombe hoyno de yalla hollo be gonga wombe eway dum adalde be lawade
0: amin ya rabbi amin
1: haray on jarnama on jaram haray ko on sik pamon on petit simbaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam jazakum allah khairan barakallahu fik barakallahu fik barkam barkam barkan garabatna kono mur kono chitandi mo chitandi mo jenta wa barakallahu fik nam 628 935 936 Nam.
1: Andalar nangal.
0: Nam.
1: Mina datano due ha goddo wi'a wo barki sahaba.
0: To ne dongo me ala nan de hanno.
1: Minni.
0: Nam.
1: Ene duaji di minen ta goddo duwa ha wo ina wo barki sahaba.
0: Nam. Mina ala nan de feu.
1: A jo en jabo de da nan de ganyande. Den men be yom di nori tun to.
0: Eto mo ala la bude. Nam, 600, on va y aller de 628 935 936 957 936 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937 ay donc ala ko rabbi kon kambe kadi ko no gudan yewtirni ba daawdu no setan wa jusan tilka ummatun ko khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna